0: Abe lah tuh lacur nih. Kemarin teleponnya Dayu, ayo Dayu, mereka ngajang enten.
1: Ayo disapu napi kati dua hari ten telah seban.
0: Masa nge?
1: Ya sih, tapi sino ane kelampun na asino ane sino makan.
0: Sindok panci nih gede nih kan nge?
1: Sino ane modal nagangan malah gede ampun lalu sendok
0: agangnya uning dia ukurannya sama ember nih katan
1: ampun kan makin banyak mangku dorong persido kayaknya nih
0: kini
1: menang dong
0: menang menang lemesang lemesang
1: ampun kentan yang canto Jerman pangunik gak mangku nangrata ngesindo rame abun
0: Nek, grunyung ampun grunyung lah
1: dagang kambing milu sindo kangen
0: ada sindo
1: ampun kenton banyon nata kenton dayu ge
0: banyon ne
1: bedi dumun dagingin toyo kumah dumun satu kali ko bang dumun penghilang dakin tuh kenton mer kedua kali bedi yang dagingin toyo baja kentenang beras akeh boleh nih ke banyonan nih buket. Sugiang tante lah nih ke.
0: Oh, Sugiang Jawa napi Bali. Oh, tanah. Oh, merau. Uning. Sugiang kan beras.
1: Samelan tante megening ya nampun mas Sugi aja banyon bahas.
0: Ah, gending napi nih ke. Aduh.
1: Putih mulus. Harum wangi kenten.
0: Kenten.
1: Ampun kenten. Karena nih kau tuh kenten. Kangen ada dumon, pegelangan, jari nih kau usap-usapin, kenten enak itu.
0: Idupa-dupat lu.
1: Yuk mana wangi?
0: Ngire.
1: Ampun kenten tuh kenten. Wow badan. Wow, lantas na kaki, batis niko.
0: Semua penjuru kena ya, semua.
1: Pokoknya kental lah, pang kental banyo niko kare niko. Wow, punyana nai.
0: Omber atu, engkau jah sana punya niko usut. Lah tanto. Mila cer punya nai, pok kene kangyang, kudiang mana?
1: Punyan sabio. Nggak nih kok bakat angin selesai masa itu kan ke pasar lantas nak tante ibu jero enten orang tante masih di pasar nih benar makin kene muka nampun itu merawap aja banyun berat
0: kengkeng nih kena ada semua
1: sampun kan putih nih kok
0: putih abedi
1: dada saya bedek niki putih nak kelas lah banyun bahas ngeten rato boleh
0: ten rato
1: ini salsa milu dan salsa banyun bahas salsa
0: aduh
1: putih bedek nyeblang dayu
0: poleng lah dosa niketan
1: ini rato mesugi je banyun bahas
0: kangen bener.
1: Bahas nerana putih.
0: Mi, monto ben tante sampun tapi wes menerapkan skincare makin ampun toyo beras. Da wek nika ampun bore kunyit pangnya putih masih kuning payu.
1: Niko pun beli tapi wes tan cara makin skincare.
0: Nggih, skincare.
1: Adinya ampun alit-alit cara makin ke spesialis kulit kene misi makine mekito.
0: Treatment nah.
1: Enge. Lena ini muka dunia karena.
0: Oke.
1: Sore ni do munggah makin niki.
0: Miring. Tapi tante pak nantan.
1: Mungan yang aku.
0: Miring. Tante nanan angin keramas ni kan nanan. Toyo. Angin
1: keramas tan.
0: Oh tan ya.
1: Tananin yang ini ke badin ini jadi marah tante jadi berhenti ini. Kenasan dayo.
0: Ampun.
1: Tante niki keramas pakai air daun pucuk.
0: Oh, air.
1: Ampun kenten daun kapuk niko kan tis niko ampun nolinan dumun sama dan hitam rambut tante mangkin.

apa bu ini rekalaning idewo ngulati apang pesajo keles lepas bebas tekening tetegulan inaryone.

sake wantet nganu den pisan menawi de sinari de meh meh ageng meh meh alit pawetuan sinar.

dagang sahananing saning ngawing rubede ringange sarira uning punika sampun leduhe sane pajang rubede paukudan.

sampun pada pawekane ngetareyang menawi kletukane sane leket mugi wastu yukti sida tri kayone sayan-sayan nipisan.

jeneng jeneng bagus sayang anak ke buku dewo ya di astun bu si de ban jeneng mauruh sake walo tenenan pun anak ke buku bapu ngalangan nyato yang isin isin tatu tatu nanti mau kejang.

perkawinan sapunika seantukan akang kareng rasa aku nih sampun mutilar ringat nyanani.

caluh muat pikayun tahan mari lepas elah rikalaning nincap.

Linggih rakan-rakan Rai, sahabat budaya, wawu sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Rakan-rakan Rai, umat Hindu Sedharma, mugi-mugi ida sang yang widiwasa ngicenin kerahyuan lan kerahajengan.